0: Venga. Venga, que ya no es que... ¿Qué?
1: Hello. Which concert are you talking about? Oh shit, I'm late.
2: Радио Чипльдук. Ужасно. Смешное.